0: Genesis med Land of Confusion, som hentet fra albumet Invisible Touch, og den kom ut på denne dagen I 1986. Det betyr at albumet yngre enn oss, Pettersen, men I likhet som oss, så holder den seg fortsatt ganske så godt, til tross for at den har blitt 40 år.
1: Ja, selvfølgelig. Du og Land of Confusion kan vi jo også si litt om, kan jo også beskrive trøndersk vær. Vi har jo snakket litt om hva man, at jeg dro på jobb I dag, uten hverken jakke eller genser, tok en sjanse. Har fått meldinger da, vi har jo spurt dere litt nå, hva tar dere den samme sjansen som jeg har gjort? Og da har jeg fått melding fra blant annet Håvard da. Har jeg brukt shorts siden påska? Det går fint, det ikke. God sommer. Og så har vi fått melding fra noen som anonym da, men som trøndersk inn til beinet, bor I Oslo. Men etter å ha vokst opp I Trøndag, så har jeg fortsatt med meg en genserjakke, nesten uansett hva Yr sier, og jeg ikke en... Liksom, ikke man trønder, så man det da, ja.
0: Man blir jo litt miljøskadet av å ha bodd en del år her I Trøndelag.
1: Ja, nettopp, selv om man, det jo litt mer stabilt på Østlandet. Men man kan ta Trøndelag ut av, nei, ikke trønderen ut av Trøndelag, men aldri trønderen ut av, ja,
0: et eller annet. Ja, samme det. Straks blir det konkurranse her I går ettermiddag I Trøndelag, og den du som har stått for I dag, Jørgen.
1: Hvordan har jeg funnet en, laget en såkalt mashup, og så to låter, klisjet sammen til en, og så gjelder å finne ut hvilken en da. Men vi skal spille inn om en liten stund.
0: Ja, mer om det skal du få etter at Thomas Dybdahl har gitt deg This Love Is Here To Stay.

0: Sandnes-Gauken, Thomas Dybdahl med This Love Is Here To Stay her I god ettermiddag, Trøndelag, hvor vi nå skal ha konkurranse, Jørgen.
1: Yes, og nå gjelder det å lytte godt, for her det da to låter som smashet sammen til ei. Ja, det sånn, jeg vet ikke at det den beste smashingen jeg har hørt, men det jo helt greit. Så det vi da lurer på hvilke to låter det vi hører her som mashet sammen? Ja, de veldig kjent, hvertfall begge to, men kanskje fra litt forskjellig tid.

0: hvis du tror du vet hvilke artister du har hørt her, så send oss en melding I NRK Radioappen. Husk å skrive navn og adresse.
1: Ja, vi trekker en vinner om noen minutter I mellomtiden, så kan du kose deg med denne nydelige låta fra Skår. I could miss you forever.

0: Erika Dalen skjuler seg bak artistnavnet Imerga. Her fikk du If You Don't fra Orkdalingen. Og fra ny trøndersk musikk så skal vi til litt eldre musikk, eller en kombination av nytt og gammelt, for vi har jo kjørt I gang ettermiddagens konkurranse her I god ettermiddag, Trøndelag, Jørgen.
1: Ja, som var en slags musikk-mashup da, der to låter smelta sammen til en. Og det var ganske mange av dere som har hørt hvordan låter vi som ble spilt I sted, blant dem som tok det da, deg, Ingrid. God ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag.
1: Hvilke sanger var det som var smelta sammen til en låt her?
2: Altså, det første var jo Rick Ashley, og så var det Avicii. Det
0: var helt riktig det, Avicii og Rick Ashley, ja. Hvordan kom dere frem til det?
2: Nei, altså, Rick Ashley, han har jo jeg hørt på I mange, mange år, da. Men det var datteren min som tok Avicii, da, så da... Og da ble det noe bare sånn at han var jo prøvd, ettersom jeg utskremt trønder på Lillehammer.
1: Ja, det jo veldig hyggelig at du hører på oss fra ja. Innlandet. Hvordan var det du har havnet på Lillehammer da?
2: Nei, det var jo kjærligheten da.
1: Ja, det jo, ja, men det fint på Lillehammer da.
2: Ja, da, det ikke stille det, men du merker det. Jo eldre du blir, jo mer hjemlengsel får du til Trondheim også. Så det helt forferdelig, egentlig. Det påvaket at det regner her, altså. Det viser at det 25 varmegrader, eller noe sånt lignende som det, da. I Trondheim, da får du
1: hjemlengsel, altså. Ja, men det skjønner jeg veldig godt. Det veldig fint i Trondheim akkurat nå, og så det vel dager da, der det jo finere på Lillehammer, da.
2: Jo da, det sant det.
0: Men heldigvis, Ingrid, så ikke så langt til Trøndelag fra Lillehammer, da.
2: Nei, da, det ikke. Neida,
1: det mye
2: Trøndelag.
1: Mm. Nei, men du, da skal vi prøve å få sendt en premie både til deg og datteren I dag, da, siden det var en såkalt samarbeid, så det må vi få til, vet du.
2: Ja, tusen takk, takk
1: jeg. Da får du
2: han. Ja.
1: Tusen takk, da får du han fortsatt fin dag.
2: Takk, jeg liker med deg.
1: Du får helse datteren.
2: Jeg får gjøre det. Hei.
1: Ha det bra.
0: Som et plaster på såret til alle som var med I konkurransen, så må vi spille 80-tallskassikeren Never Gonna Give You Up av Rick Astley.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Fyllingen-legenden Trond Jansen, som I fjor fikk sin egen stjerne på Bergen Walk of Fame for sin kulturelle innsats I byen mellom de sju fjell. Kanskje var Trond litt fremsynt da han I 2016 skrev «Hente stjerner», for det var akkurat det han gjorde I fjor.
1: Ja, de jo blyg dere bergensere.
0: De blyg dere bergensere. Vi skulle ha den Trondheim Walk of Fame hos oss, ja.
1: Vi hadde det, nei, ikke noe sånt, nei, det hadde ikke det, nei. Men der, åh, det jo virkelig kunne ha hatt en del store navn.
0: Virkelig. Klokka den passert halv fire, og vi tar en titt på det lokale nyhetsbildet, Jørgen.
1: Ja, vi begynner med at på mandag så det jo ventet en del, kan jeg si, det omtales som Maga-turister I adressevisen, og det et cruise-skip full av amerikanere, der arrangøren det konservative Hillsdale College, da, som har leid et svært cruise-skip. Og det her skal det da være en del foredragsholdere, også konservative sådan. Hillsdale College da blir jo da knyttet fra, sagt å ha tette bånd til den her MAGA-bevegelsen som til Donald Trump. Det skaper jo en del reaksjoner I Trondheim, og for litt siden så fikk vi pressemelding fra LO I Trondheim, som nå planlegger en fanemarkering på havna når båten kommer. Der ønsker de å si at, sorry Mac, vi ønsker ikke at dere skal komme til byen. Så det, ja, så får vi nå se hvor mange som dukker opp på den da.
0: Vi får gjøre det. Så til Rindalen, hvor gode nyheter. NCC har fått en kontrakt verdt 90 millioner kroner til bygging og utvidelse av Rindal Helsetun. Byggeprosjektet starter I år og skal stå ferdig I 2028. Prosjektet omfatter både rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nye tilbud. Tilbygg. Blant tiltakene etablering av 10 nye heldøgns omsorgsboliger, nye lokaler for fysioterapi samt utvikling av utområdet. Med blant annet Sansehage. Utvidelsen og oppgraderingen av eksisterende bygg bidrar til å styrke kommunens tilbud innen helse- og omsorgstjenester, heter I en pressemelding. Ute I trafikken så ser det forholdsvis greit ut. Det normale køer på E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Det går sakte inn mot ja, Leistad og videre mot Vekta på Malvik, men det ganske normalt på en tirsdags ettermiddag. Også litt kø på Tungasletta ifølge køoversikten her. Straks skal vi hylle en 70-åring, Jørgen.
1: Ja, intet mindre.
0: Ja, mer om det får du senere her I god ettermiddag. Trøndelag, en av våre største skipersonligheter. Fyller 70 år I dag. Mer om det får du etter musikk fra blant annet Kygo og Will Hurd. Her Nothing Left.

0: Martin Tullef Bjella hadde fått hjelp av Mark Ribault på Sundreberget, og fra to levende legender så skal vi til en trøndersk legende, for I dag så gratulerer vi en av de virkelig store trønderske idrettsprofilene. Berit Dønli blir 70 år.
1: Dasken, det såpass, ja.
0: Ja, og så står det jo en malviking her, og en skjørdaling der.
1: Ja, og vi minnes Berit Dønli, født på Skjørdalen.
0: Ja, født på Skjørdalen, men oppvokst I... Malvik.
1: Ja, dere må ha noen lysblink, noen må vandre over Evingåsen og gi dere et lite lysblink der.
0: Ja, vi må det. Men hun jo datter av Kristen Kvello som dro med på trening og konkurranse, og på begynnelsen av 80-tallet så var jo Berit Dønli rett og slett verdens beste langrennsløper. Høydepunktet kom under VM på hjemmebane I Oslo I 1982, der hun tok intet mindre enn 3 gullmedaljer og 1 sølvmedalje, og vi unner oss et tilbakeblikk fra gulløpet på 5 km. Kilometerne fra VM 82.
2: Hun klarer det! Hun blir et øvnlig blir verdensmester igjen! Du verden, det dobbelt verdensmester! Gjentatte Kristen blir dobbelt verdensmester! 14.29, 39! 14.30,2! 14.30,2! Berit Øvnlig verdensmester! Verdensmester for annen gang! Verdensmester på 10 kilometer på fredag! Verdensmester på 5 kilometer på mandag! Hvilken weekend! Norsk gull! Finsk sølv! Norsk bronze! Norsk fjerdeplass! Les, Dalby! Les, les, les! Det krampa tar deg!
3: Berit Dønli, dette var helt fantastisk. Hvordan kjennes det å være den beste langrennsjenta I hele den vi verden?
4: Nei, det nesten så det for mye av det gode nå. Jeg helt overveldet selv, jeg. Det aldri verden ventet det her, nei.
3: Men... Du har sagt at du ikke var favoritt løpet I dag. Nå du vel favoritt 20 kilometer. Ikke det den beste distansen din?
4: Jo, jeg liker noe helst å gå litt lenger løp da, men jeg må gå først.
3: Hva slags gull ble du mest glad for, det du fikk I dag, eller det du fikk på 10 kilometer?
4: Nei, gull det noe gull uansett, da, så det tror ikke jeg spiller så mye rolle, nei.
0: En blyg og ung Berit Dønli fra VM 82.
1: Var det stemmen til Per Ståle Lønning vi hørte her, eller?
0: Det var nok det, så det var nok det. Og det jo kanskje lett å glemme det I dag, men på den tiden så var jo Berit Dønli en av Norges aller største idrettsstjerner. Hun vant verdenskøppen sammenlagt, sanket NM-guld på løpende bånd og gjorde trønderske skiløper kjent langt utenfor landgrensene. Og så må vi jo ikke glemme at hun og ektemann Ove Aunli nærmest ble skisportens svar på...
1: Jay-Z og Beyoncé?
0: Ja, eller Beckham og Porsche Spice. Det var jo et skikkelig power couple på 80-tallet.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og så fikk de jo en statue hjemme på Kirkesæterøra I 2023. Men I dag så sender vi en enorm stor gratulasjon til Berit Aunli for og bragdene I skisporet gjorde også inntrykk på Vasslina Billepøggers.
1: Ja.
0: Her Vasslina med Only og Only basert på Roy Orbison-klassikeren Only.

0: Du vet du har gjort det bra når Vazelina Billeberger slager en låt om det.
1: Ja, men ja, det blir ikke større enn det, altså. Nei, det der bare skjer for meg. Plutselig så var jeg på en lørdagsunderholdning på NRK, og det var Vazelina, og det var glansdagen, rett og slett.
0: Ja, vi spilte jo Ømli og Ømli fra Vazelina Billeberger, fordi Berit Ømli, hun fyller 70 år I dag.
1: Du, vi kan ta en liten titt på hvordan været blir da på bursdagen til Berit Ømli. Vi kan jo resten av dagen så meldes det sørøst bris, frisk bris, utsatte steder, skyer eller delvis skyet oppholdsvær. I kveld kan det bli enkelte regnbyger I indre strøk og litt regn I sør.
0: Ja, og I morgen så blir det sørøst, periodevis liten kuling utsatte steder, og fra om formiddagen økning til sørvest, periodevis stiv kuling på kysten, og det blir stort sett skyet, regn fra sent om ettermiddagen og enkelte regnbyger.
1: Ja, og jeg droppet jo genseren av jakken I dag. Skjønt som jeg må ta med den I morgen.
0: I morgen må du nok ha med både det ene og andre.
1: Så både genser og jakke, ja.

0: Det kan være dag en nordisk låt fra 70-tallet passerer 2 milliarder avspillinger på Spotify, men det gjorde nylig Abbas Dancing Queen. Dermed melder den svenske klassikeren seg inn I den eksklusive milliardklubben sammen med nordiske megahits som Wake Me Up av Avicii, Aha's Take On Me og Alan Walker's Faded. Den fikk du her I god ettermiddag, Trøndelag 5 minutter på 4. Tar med oss en trafikkmelding fra E6 sørfra mot Trondheim, hvor det står en bil på Heimdalsmyra, altså I retning mot Trondheim. Der det 90-sone, så vær ekstra oppmerksom.
1: Ja, den neste sangen frem mot NRK Nyheter ble jo også en svær hit I forbindelse med at den også ble brukt I en film da, filmen Armageddon med blant annet Liv Tyler da. Det jo litt artig, fordi denne sangen jo skrevet av pappa.
0: Ja, Steven Tyler. Inn mot nyheterne får du Aerosmith sin dramatiske I don't want to miss a thing.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte i dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet i Tallinn. Eldrebølgen er her, men kommunene er langt fra forberedt. Det viser undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten i liten grad er dimensjonert for å møte økningen i antall eldre, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
0: Ja, det sa Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. Over 1000 migranter er i løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania i Vest-Afrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag, Trøndelag, på NRK P1.